0: Then Baba phone. Good night.
1: Nasif vaadumbuni. Nasif vilimalia gos gea vengiru nabila ro adwiwe. Ei Nasif ke enga haruke dariflu. Air shimlaini TV balang. Umrum fasaharuke shimla aada ke matindue fayas Nasif ke geka paddali.
2: Daddy, my banu parrot, two parrots.
0: Kiwe koko eroni?
1: Nasif deki muling ehem vahakae.
2: Koko erun vetuni, der mamma urani alisaran heve. Turaskan koko eroni, mamma urun redi geligan.
1: Shimla puni. Nasif tangkole parang hinga fagos rinsi in kotariya veng. Dariful ge ruhuma dekola rinsi ai seleto masakke kuramundia. Nasif aiku shimlaves kotariya veng.
0: Varang aniya vita. Kiwe masa gulanu di?
3: Guli me.
1: Vara ruliyas fa rinsi puni.
3: Meenaya hanguramu kuramum vis eta faharaku Nasifa guli. Ekamuk phone nunaka konta kulufata ti ai.
0: Ringue ekamuk nunaga.
1: Zahuraya kulaken digu kole ka Nasifa ngindewunu kan handan vi den. Kurin handan vinama phone ke wahake Nasif nu dekkis. Haram wa kamang hedifa Nasif jibun phone nunaka fa palali.
0: Mewti silent life. Abadu was hama emme muhimu kolu gelleni. Sorry inge.
1: Silent lafava phone alung general lalair kura kala harakata kebis Nasif kuri.
3: Konta kuntati ai?
0: Giyang hama ventana hadawe jimga woletu bevunga. ऐम तैयार हो गया गने का स्नोकुटी नसीब कुम वाले टॉय में बेबी तांग
3: कोमे विस बहाना है नसीब आपत विस दक्कान
1: नसीब को दारिफुल मसला स्कूरे बेतो मस्त के कुरी रिंजी बेली दारिफुल के निक कुरी दुलाई फावातांग गांड फेनुं बोनी तांग कुरे बेतो एर विस दारिफुल हुट्टे नुला
3: दें हुट्टा आला बाला
1: Airways dariful hutta enula roado ivivi rinzi huri bolukari safa darifla dimala vara para rinzi puni
0: ha darias vaptiri
1: nasif puni